nih, rujak cingur salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cak ne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cak ne bumbune ana olahan petis urang. Enak.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

sing rasane ngangeni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Cak Ning, akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing nglibatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama, lan budaya?
2: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
2: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Hehehe, lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah Neng, lah iyo iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Neng nang sekolah mulai isuk ya Neng yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Neng.
1: Iyalah iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa mana? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho Ning.
0: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cak ning ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cak ning bumbune ana olahan petis urang.

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masa ngumbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.

Nggih, kula tenggo nggih, derek wonten geguritan edisi dinten Senin kalender 16 September 2016.

Niken salindri kalian lamunan nggih ingkang sampun kula puteraken dalu menika. Lanjut mawon nggih caning. Menika kula nggadhah geguritan. Nah menika judulipun wonten gangsir. Puluh-puluh wis bejamu anakku. Wengi iki cetha wis ora bisa dirungu. Ngentire gangsir nguratake laku bedamen. Merucut saka pangimpen. Ing petenge kebonan, ora luweh mung bisa ditemokake swara kemrisike walang kayu utawa kucing-kucing pelayon oyak-oyakan. Ngumbar sawujud nepsu murahan. Ngentire gangsir wis ora ono anakku. Saiki wis diganti suarane radio lan televisi. Saben wektu jaring warta kamuskilan lan ilangi rasa kamangnungsan. Puluh-puluh wis bejamu anakku. Ngentire gangsir wis ora bisa dirungu. Saiki luwe becik enggal mapan turu wae. Sapa ngerti impen-impen endah melati teko lan ngrenggani. Akhire awake dhewe bisa ngonceki wertine jaman sing saknyatane. Panyebar semangat 1991. Lajeng judulipun gangsir mengatan nggih Cak Ning. Ingkang sampun kula waosaken dalu menika. Ingkang nggadhah prakaryan lintu, monggo saged gabungan wonten 5462961 utawi line WA-nipun Pro 4 RRI Surabaya. Mangke kula aturi malih nggih prakaryan lintunipun wonten puisi mangke nggih. Dados ampun kontak kanthi frekuensi tetep wonten gelombang ingkang sami 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Wolu FM Pro Papa Tareri Surabaya, Suara Budaya Surabaya, nembiki mawon jenengan sarang sami mikangetaken kiaran Ludruk RRI Surabaya. Kalian lakon tresnaku lan tresnamu seri kaping kalih tamat nggih. Mugi-mugi saged tamel campi sayah jenengan telu menika. Piparipun kiaran Ludruk RRI Surabaya caning menika wonten gending-gending Jawi ingkang saged jenengan midhangetaken nggih ngantos mangke merapat wonten tabuh kaliwelas dalu mangaten C. Ngaturaken sugeng dalu kagem jenengan sedaya ingkang nembe kemawon kapungen wonten gelombang analog 96,8 FM ugi 585 AM lajeng ingkang kapungan ugi wonten streaming rri.co.id lan aplikasi RRI Digital nggih telu menika sesarengan kalian kuloning ayu melaju wonten Tanjung Perak malam kagem edisi dinten Senin September 2016 mengaten C. Langsung kemawon monggo midhangetaken wonten gending-gending campur sari ngantos mangke merapat wonten jam 12:30 sumangga.